0: Nisse.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba. Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
26: Parkman.
25: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
27: Det er aldrig for tidligt til en burger.
28: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
27: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
28: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
27: Hmm. Du har fat i noget.
28: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
24: Hej.
23: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
24: Har du gas på?
23: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg, ja.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Har du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: Velkommen, Helle.
25: Hej.
24: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
25: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
24: Så crashede ledte til et kontor-crush?
25: Ja,
24: Dagens hjælp er lidt præsenteret af IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget. Let's go,
0: go, go down. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: MSA. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
28: A, A, B, C. Powerhit.
0: Powerhit. Jeg hedder Katina.

0: Anmeldelse. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC.

Boston fra Stille Lefty. Så er morgenkammeraterne startet. Velkommen til. Jeg håber, du er klar til søndagen. Måske er der 1000 planer. Måske er der 0 planer. Jeg har en plan om at give dig det bedste for morgenshowet. Jeg lyver ikke, når jeg siger, jeg har virkelig grint ekstra meget i den her uge. Og ikke af mig selv, men sammen med praktikant Lærke, der har vi altså kamphygget os, og det kan man altså få de næste 4 timer. Selvfølgelig med det, man forventer af Radio ABC, masser af gode hits. Lige her er det Christoffer, ringer om natten. Mit navn er Stefan. Godmorgen og velkommen til.

Anna Port med Camila Cabello, Move, et tysk kæmpe hit, som, ja, det sker ofte, at når der er nogle ukendte elektroniske navne, som lige pludselig går fra 0 til 1 milliard, så er der altså lige pludselig mange artister, der siger, kunne du godt tænke dig måske at lave en vokalversion af sangen, hvor jeg lige kan få lov til at synge med? Og jeg har en idé om, at Camila Cabello, det nærmeste hende, der har sagt, hey, må jeg ikke godt synge på den der kæmpe sang Move tilbage fra 2024, var det. 2026 og første højdepunkt på vej om lidt. Inden da er det Tyler og Sara Larsson. Shit did it again.

0: dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Du lytter til ABC.

0: tilbage.
1: Du lytter til ABC, og det bedste fra morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne.
2: Jeg skal fortælle dig om to af Danmarks største kups.
3: Ej, jeg er spændt.
2: Det første, det finder sted i Brøndby. Klokken er 4:30 om natten år 2008, og 20 mænd iført elefanthuer og en hel del maskinpistoler kører mod Danmarks største værdihåndtering.
3: Det er Brøndby-fans.
2: Og på 7 minutter, så kører de en 22-tons gummiged ind i væggen på bygningen, laver et kæmpe hul, og ud af hullet stjæler 70 millioner kroner. Hvilket i dag svarer til 96 millioner kroner. Politiet de suser afsted med fuld udrykning, men de kan ikke komme ind. For røverne har spærret vejen med brændende lastbiler og smidt søm ud. Røverne de viner afsted ud i natten, og jeg forestiller mig sådan, at de har siddet og grint, så de fik krampe i maven, da de kørte væk. Men det endte ikke helt godt. For 16 de endte med at blive dømt for røveriet, og man fandt 4 millioner kroner, men de resterende 66 millioner kroner de blev aldrig fundet.
3: Shit, man. 2008, det føles jo ikke så langt til siden.
2: Nej, det er det.
3: Det er sådan helt tegnefilmagtigt.
2: Helt
3: vildt. Vi kører ind i en bygning, og så borer vi hul, og så henter vi nogle penge.
2: Ja, og fra nogle meget erfarne røvere til nogle ikke så erfarne røvere. Det er år 1999. To mænd har fået tildelt en opgave, og helt casual så går de ind på museet lige inden lukketid, klipper to kunstværker ned og går ud mod udgangen. Uden at have nogen idé om, hvad det er, de lige har klippet ned.
3: Nej, de har bare taget noget tilfældigt.
2: Ja, efterfølgende så tager røverne hjem for at se, hvad er det lige, de har stjålet. Og her får de lidt af et chok. For i nyhederne så ser de, at de lige har lavet Danmarks største kunstrøveri og har stjålet for 250 millioner kroner.
3: Shit, man.
2: Ja, og der gik altså heller ikke ret lang tid, før de blev fanget og fik fængselsstraffe på 2 og 5 år.
3: Det er da kort tid for at stjæle for så mange penge.
2: Ja, prøv at tænke at sidde der i sofaen og se nyhederne og være sådan her. Fuck. Hvad har vi lige gjort?
3: Også hvis man på det sorte marked prøver sådan at sige, hey, her har vi lige, har vi lige to skansmalere. Kunne det være, det har interesse? Ja. Det må være som at man har hapset guldhornene, ikke?
2: Ja. Også de har efterfølgende sagt, vi fylder os røvrente. Det kan man da ikke gøre.
3: Nej, det kan man da overhovedet ikke gøre.
2: Ja.
3: Så, okay, så det var Brøndby-kuppet, og hvad hed det andet kup, siger du?
2: Jamen, det hedder kunsttyveriet på Nivagård. Som er det museum.
3: Wow. Ja. Wow.
2: Og jeg synes, det er ret blæret. Jeg synes, det er rimelig blæret. Jeg tror, i mit næste liv, så vil jeg altså gerne være røver.
3: Ej, det må du ikke.
2: Jo.
3: Ej, du skal ikke lægge op.
2: Det gør jeg. Jeg lægger ikke op til røveri, men lidt alligevel. Det er altså ret blæret. Det er ret fedt. Så er det først.

0: masser af musik til søndagen, både med Jack Harlow, Loving On Me, og før Juste, Jack Style og Jon med Turn The Lights Off, Juste og Jack Style, som jo efterfølgende har udgivet mere musik, som også har klaret sig godt, specielt i Holland og Tyskland. Så kæmpe skud til både Juste og Jack Style. Skud ud til Berg, som i år stod på scenen til ABC Beach Party, og 2026 har været et kæmpe Berg hitår. Men det var også året, hvor hun lige pludselig kunne præsentere, at hun som barn lavede en ret så legendarisk sang, nemlig Drillebøller.
1: Drillebøller. Øj, det er en kæmpe situation.
2: Drillebøller, det var der, det hele startede på børneværelset.
1: Ja, og det tror jeg nærmest ikke engang var der, det startede. Jeg har en følelse af, at det har ikke været den første. Min far, jeg spurgte min far forleden dag, eller i forbindelse med alt det her drillebølle shit. Ja. Spurgte ham sådan, hvad er det? Hvad fanden var jeg egentlig for et barn der, da jeg var de der 3-4 år? Så var sådan, du gik bare rundt og lavede musical selv, og så nynnede du, og så indspillede jeg, og jeg tror bare, jeg har haft store armbevægelser altid. Jeg har ligesom vidst, at du var min plads på en eller anden måde.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Randers FC er flyvende.
4: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
3: Køb billet på randersfc.dk.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Tempoet højt, du ved det, ABC-style med Afrojack siger David Guetta på Awake Tonight. Endnu et højdepunkt for morgenshowet venter efter en klassiker, og det er en af de sange, som for mig er sådan en... Jeg kan huske, da jeg var håndbold-DJ og spillede til nogle slutrunder, så var det den her sang, der fik folk rigtig til at klappe i tak, fordi dig, det var inden at Volbeat og for evigt overtog det hele. Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton, Can't Hold Us for 2.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Jeg skal fortælle om noget almindelig viden, som man ikke selv synes giver nogen mening.
3: Og lad os bare bryde det. Stine skriver, at man siger, at du må hilse til en person, som man aldrig havde tænkt sig at kontakte.
2: Jeg synes, det er så sjovt, fordi det gør jeg virkelig.
3: Du skal lade være med at sende videre, hvis du ikke gider at snakke med dem.
2: Så har jeg været ude på Randers Station og snakket med blandt andet Sally.
4: Hvordan at flyvemaskiner, de kan flyve, sådan, hvordan det bare sker, uden at der sådan, er noget, der holder dem oppe. Det synes jeg er lidt underligt, sådan, hvordan det giver mening.
3: Der er noget med de der med store ting, der flyver eller flyder.
2: Men det giver heller ikke nogen mening. Jeg forstår det heller ikke.
3: Så er der Patrick, der heller ikke forstår fjernsyn.
5: TV og sådan noget, der er den måde, det har udviklet sig på. Jeg synes, det er lidt vildt, at man kan få et billede op på sådan et tyndt stykke skærm, der er ligesom et papir.
2: Nej, det er en ny ting for mig. Det forstår jeg heller ikke.
3: Og fedt, Lærke. Godt, du lige...
2: Ej, men den fucker mig helt op.
3: Men endnu en ting, du lige kan skrive på din egen liste.
2: Ja,
3: ej, hvor dejligt.
2: Som allerede er lang. Nå, så har Michelle skrevet ind knofedt. Umiddelbart er der ikke så meget fedt på knor, så hvorfor hedder det knofedt? Det er altså mig en gåde.
3: Den er god.
2: Det forstår jeg godt.
3: Så er der Emil, vi fanger på gaden, som havde et had til en forfatter.
6: Tove Ditlevsen. Alt om Tove Ditlevsen. Jeg skal bare fuck af.
2: Er det noget, I har i skolen?
6: Ja, vi har lige afsluttet Tove Ditlevsen. Ja, det er bare forfærdeligt.
3: Og han har et arm på sjælen på grund af Tove Ditlevsen.
2: Han er virkelig presset. Så er der Camilla. Hun skriver bare udtrykket vandkoldt.
3: Er noget vandkoldt? Ja, det er jo også lidt svært,
2: ja,
3: egentlig.
2: Hvad betyder det?
3: Ja, fordi vand kan da både være varmt.
2: Altså, ja, det... vand er jo ikke noget.
3: Så slutter vi af på filosofen. Det er Noah, som Lærke, du fik fanget. Og han, det går hurtigt. Altså, jeg tror måske, vi skal tage den to gange. Fordi han er en ægte filosof. Temaet er jo ting, der er almindelig viden, men som du synes ikke giver nogen mening. Der siger Noah det her.
7: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
3: Hvis man ikke er helt morgenfrisk,
2: okay.
3: Ikke? Skal vi, altså, jeg vil ikke,
2: ja, lige igen til.
3: Jeg tænker lige, vi tager den lige.
7: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
0: Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

Radio Radio besøg med Ray, Where is my husband? Godmorgen, godmorgen, Stefan her. Morgen, kammeraterne. Og nu Albert Heath og Darlene, nogle ægte, hvad kan man sige, musikkammerater, som nu laver en hyldest til Jylland.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykelud.

0: Dyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
8: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Let's go, go, go down.
23: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
22: ABC.

albumet Estrus, der kommer nu på fredag. Tove Lo og Stromae med De Fleur, som jo kommer til at være på Tove Los 6. studiealbum. Hun har alligevel også været med i mange år, og jeg elsker Tove Lo for at lave sådan noget kompromisløs fed popmusik, og står virkelig ved at ofte lave sange om seksualitet, og hvordan det er okay at slippe den fri. Jeg slipper ikke sexen fri, jeg slipper morgenkammeraterne fri. Det bedste fra morgenshowet, det får du lige nu til din søndag morgen. Jeg hedder Stefan, og nu Benjamin Hav med Portugal.

0: det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvis man ser i Østjylland, så er 9 ud af 10 biler, der bliver solgt, nye og brugte, de elektriske.
2: Nå.
1: Vi skal have det. Det er det, vi skal bede om.
2: Ja.
1: Nu skal du møde en bil, der vil, der gerne vil være en gammel bil, men er en ny bil. Og der tænker jeg ikke på sådan aldersmæssigt, jeg tænker teknologimæssigt.
2: Okay.
1: Du skal møde en Mercedes. Mercedes har lavet en konceptbil, der hedder AMG GT XX. Og Mercedes chef har ved at sige, at det er den har den fedeste motor. Den lyder så nice. Skal du prøve at høre, hvordan den lyder?
2: Ja, det tror jeg. Jeg bliver nødt til.
1: Det er en V8'er.
2: Det lyder som en motor.
1: Ja. Den lyder ond, ikke?
2: Jo, meget. Det lyder som skurken fra en film.
1: Der er også rigtig mange små mænd, men små tissemænd, der har købt sådan en bil, fordi de gerne vil have, at det skal lyde voldsomt, ikke?
2: Det er Small Dick Energy.
1: Skal du høre, hvilken Small Dick Energy der er ved den her bil?
2: Ja.
1: Det er ikke en benzinbil, det er en elbil. Ved
2: så
1: du, hvad det er?
2: Faked, eller hvad?
1: Det er super meget faked. Det er en bil, hvor man arbejder på at placere nogle højtalere ved forlygterne. Og så skal den have, ligesom hvis du har sådan et joystick til din PlayStation, der skal vibrere, så vil bilen vibrere, når du accelererer, fordi den skal føles som en V8-motor.
2: Ej, hvor er det dumt. Stå indenfor, hvad I er, eller lad være.
1: Det er ligesom sådan, ej, vi har jo stadig et segment for, der godt kan lide benzinmotor, der siger, hvad vil vi lave?
2: Ja, men det vil være det hele. Ej, hvor er det dumt.
1: Det eneste sej, jeg synes, der er, at den kan køre 460 km/t. Ikke fordi man får brug for det, men det er bare sådan, okay, det er en racerbil, det er jo fedt nok.
2: Det har jeg aldrig forstået, hvad er pointen. Du kan aldrig nogensinde køre det. Så kan du bare sige, at du kan.
1: Nej, men det er ligesom et bilkort. Det er jo ligesom, det er bare sejt at sige, at man kan køre hurtigt, men ja.
2: Ja.
1: Men jeg synes bare, det er ligesom, du ved godt, man køber havremælk, og så vender man på, den siger muge.
2: Ja.
1: Det er sådan lidt, du kan ikke pjerne det ene, og også få det andet.
2: Nej.
1: Du kan ikke blæse sig i munden. Skal du have bilen?
2: Nej.

0: lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

føler nærmest, man skal være taknemmelig for, at Nick & Jay udgiver ny musik. De behøver det ikke. De har lavet så mange hits de sidste mange, mange år. Så i dag midt 40'erne og stadigvæk de drenge. Det her var KPH med netop Nick & Jay. Læs meget mere om den nye musik på vores hjemmeside, radioabc.dk. Der kan du også læse, hvad status er på ABC Bullseye-konkurrencen, hvor du altså skal gætte det eksakte beløb, du kan vinde. Hvis du rammer Bullseye, så er pengene dine. Noget, som er til dig, og det er gratis. Det er Peggy Goo, Woo Man.

Rob Sinclair og Kaiser på I Can't Wait. Tidligere lidt fløde musik fra Neo med klassikeren Closer. Noget, der også kommer tættere på, det er jo den 19. november. Og nu er det ikke, fordi jeg skal gå og fortælle, hvornår jeg har sendt mails til chefen og har spurgt om nogle fridage, men jeg kan sige så meget, 19. november, der kommer jeg ikke til at være i radioen. Jeg har simpelthen taget fri, fordi der udkommer GTA 6. Jeg glæder mig for sindssygt, kan mærke, at jeg er mere hyped om GTA 6 end den nye iPhone Duo, som også er blevet annonceret i den her uge. Og i forbindelse med den helt nye trailer, GTA 6 trailer, så er der en sang, som er gået op i popularitet med 1000%, hvis man bare tjekker streamingtallene, så er det her 4-5 år gamle nummer af Elderbrook, som er sådan en britisk DJ. Han udgav sangen Inner Light. Klart så okay. Ikke sådan nogle sindssyge tal. Men takket være, at Rockstar, som producerer GTA, så er den her sang altså blevet så populær, at den er steget i popularitet med 1000%. Og jeg forstår det også godt. Det er generelt et godt nummer.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Randers FC er flyvende.
6: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
5: Køb billet på randersfc.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønne.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

med livsforladt. Et højdepunkt for morgenkammeraterne venter om lidt, og jeg ved ikke, om du har bemærket det, men fisk på dåse er åbenbart blevet en super trendy ting, og derfor så sendte morgenkammeraterne, altså praktikant Lærke, på gaden for lige at høre om jeres holdninger derude. Og jeg vil sige sådan, jeg blev lidt overrasket over, hvor store mængder dåsetun man faktisk kan indtage. Det kan du høre mere om efter Major Lazer med Cold Water.

0: det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Fiskedåsekammerater. Åbenbart.
3: Ja, fordi dåsefisk, det er det, man skal bede om, hvis man er smart. Det er den største trend lige nu. Dåsemad, dåsemad, dåsemad. Og derfor har jeg været på gaden. Ja. Snakket med nogle forskellige. Ja. Og blandt andet med Emma og Sanne.
4: Hvis nogen laver det til mig, så kunne jeg godt. Men jeg kommer ikke til at lave det selv, tror jeg.
3: Hvad med dig?
5: Jeg tror, jeg spiser meget med krald og tun og torskerovn. Også lækkert.
3: Er der noget, du synes er ulækkert?
5: Anchoser måske er ikke lige sådan en 10 ud af 10. Det meste andet ellers.
2: Anchoser? Fået, hvis man skal have sådan en god cæsarsalat, så skal det være sådan en, så skal der også en anchoser i.
3: Ja, det er ret lækkert. Jeg har også engang fået det på en pizza. Det er også meget lækkert.
2: Ej, jeg synes, der spiser pizza. Nå, anyway. Ja. Hvem har du snakket med?
3: Så har jeg snakket med Noah.
6: Tun, det er meget lækkert. Jeg elskede en god tunmus. Ja, også på Roskilde Festival. Det var ret sjovt. Lige, eller fedt med lige en rosmad med noget tun. Meget nyttigt.
3: Er det noget, du spiser tit?
6: Når jeg får chancen. Det, jeg opsøger det ikke så meget. Hvis min mormor har lavet en god tunmus, spiser den gerne.
2: Hvis chancen opstår, så siger jeg da ikke nej, vel?
3: Kunne aldrig sige nej til en dåsefisk.
2: Nej, tak.
3: Jeg har også snakket med Silas.
5: Tun og sil og sådan noget. Så dine, det kan jeg faktisk lide. Det spiser jeg faktisk ret jævnligt, for det er ret godt med en, har jeg hørt.
2: Okay, så alle siger ja? Altså alle ja. Sådan, det er bare det fedeste?
3: Jeg snakkede ikke med nogen, der var sådan, ej, puha, ad.
2: Okay. Ja. Ej, det er da dejligt at vide.
3: Ja, så det kører stadig i Danmark.
2: Mødte du nogen freaks? Nogen, som var extreme?
3: Altså, der var jo Jonathan og Emil.
2: Ja.
3: De har et særligt forhold til dåsefisk.
6: Jeg kan rigtig godt lide tun i dåse. På alt, faktisk, i hele tiden. Men sådan alt andet tun, det er måske ikke så lækkert. Eller ikke alt andet fisk på dåse er ikke så lækkert. Men tun er rigtig godt. Ja.
3: Hvad kan du ikke lide?
6: Rån, ja. Det er ikke så godt. Ja, de er ikke så gode.
3: Hvad med dig?
7: Jeg kan rigtig godt lide tun. Det spiser jeg rigtig meget.
3: Hvordan spiser du det?
7: Bare ud af dåsen nogle gange.
6: Er du klar, hvor mange proteiner der er i det lort?
7: Så hvis det er tørt, så tager man bare olien. Det er meget vigtigt, det er tun i olie.
3: Du åbner dåsen, og hvad gør du så?
7: Så tager jeg min gaffel, og så hygger jeg mig med den. Man skal lige vide, hvad man gør. Ellers så er det bare bedre at spise ud af dåsen.
3: Hvor tit spiser du tun på dåse?
7: 3-4 gange om ugen.
2: What?
7: Det mener jeg helt seriøst, det gør jeg.
3: Så tager den bare ud med min gaffel, og så spiser jeg den.
2: Jeg elsker, han laver lige sådan en tutorial. Hvordan spiser man lige mad fra dåsen? Det er bare, man åbner, så tager man faktisk bare en gaffel, og så spiser man bare direkte. Okay.
3: Så hygger man sig.
2: Okay, Jonathan og Emil er altså nogle kæmpe vinder.
3: Ja.
2: Jeg kan godt mærke, at nu står du altså på lidt flere ben, end bare de, der selv siger, at det er trendy med alt det her. Tak for at dele det.

0: Så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå.

0: Der er 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: For første gang i 71 år har en dansk film vundet hovedprisen ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig, der oplyser Nordisk Film. Det er filmen Kvinde ukendt, der har modtaget Guldløven. Og succesen stopper ikke her, for filmens ene hovedrolleindehaver, Mathilda Sell, blev nemlig kåret som årets bedste kvindelige skuespiller. Filmen Kvinde ukendt får dansk biografpremiere til februar næste år. En 32-årig mand blev i går varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i Højer natten til i går. I første omgang var manden sigtet for drabsforsøg, men retten fængslede ham i stedet for kvalificeret vold, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Offeret, en 18-årig mand, måtte evakueres til hospitalet med helikopter. Han er dog ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Skuespiller Andrea Vagn Jensen er død i en alder af 61 år, det oplyser hendes familie. Andrea Vagn Jensen blev kendt, da hun i slutningen af 1990'erne medvirkede i tv-klassikeren Strisser på Samsø. Siden blev det til flere roller i tv-serier, senest i Sommerdal. Mange børn og deres forældre vil huske hende i blandt andet den populære julekalender Jesus og Josefine, Oscar og Josefine samt børneprogrammet Nu er det nu. I dag først skydevejr med byer flere steder, men ellers mest tørt vejr, og i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol. Mellem 14 og 18 grader varmer, så får vi svag til jævnskiftende vind, ved kysterne stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Se med Hugel, Alternate på Moving to the Sun. Der er hits til dig, bare rolig. Både de nye og de gamle, dem som man husker og tænker, åh, det er jo en kæmpe klassiker, hvordan kan jeg glemme den? Og også de nye sange, hvor man tænker, vent lidt, jeg ved ikke, hvad det er, men det lyder bare mega nice. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, Love Generation fra Bob Sinclair, samt Harry Styles, American Girls er på vej. Nu en sang, som findes i to udgaver. Der findes originalen, den hedder Hold om mit hoved kommer fra HKM. Den er lige blevet transficeret af Hampenberg nu.

David Guetta og Kelly Rowland with Love Takes Over fra 2009. Morgenkammeraterne her. Jeg hedder Stefan, og det bliver med et højdepunkt, som... jeg vil sige, hvis du er lidt sart, så om lidt, så kan du høre om lugte, som mange vil sige, det er ulækkert. Men du synes faktisk, det dufter godt. Det var blandt andet temaet i showet her, og det kan du høre mere til efter Rosa og Arne Jardis. Bliv hvor du er på ABC. Mit hjerte.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Dagens tema.
2: Meget simpelt spørgsmål. Behøver ikke at have den store intro. Hvad elsker du lugten af, som er lidt ulækkert? Det der, hvor man tænker, lugter det eller dufter det i virkeligheden? Lærke, jeg kigger på dig. Jeg ved, du er jo en åben bog. Ja. Du er super ærlig.
3: Min er super pinlig. Og jeg er helt overbevist om, at det lugter. Men det er lidt lækkert. Og jeg kan ikke forklare det. Det er, når man har betændelse i ens ørepiercinger. Så altså, nogle gange kan jeg jo godt finde på at beholde lidt betændelse. Altså, sådan, det gør mig ikke noget, hvis der er lidt betændelse.
2: Tager du betændelsen af, så sniffer du det, eller ikke. Spiser du det?
3: Jeg spiser det ikke. Nej. Bare så, hvis man lige har rørt ved sin ørering, så det lugter sgu lidt
2: så
3: godt.
2: Så duften af betændelse. Vi sender den videre til Annika Jensen, som vi har fanget uden her på ventesalen ved Randers Station, hvor vi er placeret. Der skal man specielt lægge mærke til Jenses svar.
4: Benzin.
5: Hvad er der lige, der er lækkert ved benzin?
4: Min far har altid markedet meget i biler, så det er noget, jeg sådan lidt forbinder med sådan lidt noget hyggeligt-agtigt derhjemme.
5: Hvad med dig?
6: Gylde. Jamen, jeg ved godt, altså, det lugter jo af lort. Men det er også bare sådan, det er lidt lort. Men det er jo bare sådan, det skal jo bare sådan lidt hyggeligt, fordi jeg har boet på landet i mange år.
5: Hvad tænker du, når du lugter gylde?
6: At sommeren er på vej, og sådan, at det er godt vejr.
2: Okay, glem det der med det der sår der og duft til det. Gylde! Det kan være, der er mange,
5: gylde.
2: Det kan være, nogle landmænd, der lytter med, der siger, jeg ved du hvad, sådan har jeg det også. Men jeg kan bare ikke tænke op, han tænker jo på sommer,
5: ja.
2: når han, altså hvad helvede.
5: Det er så sjovt.
2: Lad os ændre sangen.
6: Gylde.
2: Matisse.
7: Kælder. Sådan kælderduft. Det er sådan hjemmefølelse på en måde. Det ved jeg jo før, jeg kunne jo altid sådan godt lide det. Det forbinder jeg bare med vores hus. Hver gang jeg kommer derned, så er sådan, okay, det er vores hus.
2: Det er jo super dejligt, ikke? Men jeg tænker også, jeg håber, det har været en sund kælder.
5: Og jeg tænker, at du skal bruge lugtesansen for at vide, du er hjemme.
2: Ja.
5: Ja, vi andre bruger øjnene, men...
2: Ja, er vi hjemme nu? Ja, vi er tættere på. Det kan være, at Mathis han skal være med i Bullseye-konkurrencen senere. Det kan være, han kan dufte, hvad beløbet er, som vi skal aktivere lidt senere.
5: Så har vi Emma.
8: Så har jeg ikke så god en lugtesand, så det eneste, jeg rigtig kan lugte, det er sådan leverpostej. Eller sådan, hvis der er noget, der lugter virkelig intenst. Så kan jeg ikke lugte så meget, faktisk.
5: Hvorfor har du en dårlig lugtesans?
8: Det har jeg bare altid haft. Jeg lugter, ja. Eller jeg lugter ikke så godt, det ved jeg jo ikke noget om, men sådan, jeg kan ikke så godt dufte ting.
2: Det er altså, det er meget hurtigt svaret, når hun siger, jeg dufter ikke, jeg har min duftesans, lugtesans er ikke så god, og jeg aner faktisk ikke, om jeg lugter prut lige nu. Til sidst er det Silas, og jeg vil sige specielt Silas' afslutning her. Den er også vild.
9: Ja, men mindre kunne jeg godt lide at dufte lim.
5: Hvordan fandt du den lim så?
9: Når man lige skulle lære det der arts and craft, så det smeltede, så... Ja, og så bare sådan nogle gange, og der var lim tæt på, så...
2: Det kan være ham og Jens, som vi tidligere har haft, der elsker gylde.
5: Ja.
2: Det kan være, de kunne lave sådan en collab af ham.
5: Arts and craft.
2: Arts and craft.
5: En gylde. Du lytter til ABC.

0: Det er bra. Det er veldig bra. Robin og Sara Larsson, Talk to Me, Sara. En ny udgave af Talk to Me, hvor Robin lige siger, hey, hvad så, Sara Larsson? Skal du ikke også lige join den sang? På vej er Kundo, Harry Styles og et højdepunkt, som fortæller, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden. Og tro mig, det bliver weird.
1: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet på randersfc.dk.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Weekend på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Jeg skal fortælle dig noget helt vildt.
2: Okay.
1: Fordi først så skal du have lidt backstory. Jeg læste en artikel her den anden dag med, at vi skulle tænke lidt mere på vores håndled.
2: Ja.
1: Og vi tager vores håndled for givet.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker mit håndled.
1: Okay, men så var jeg sådan, hvad skal det betyde? Og det er så, fordi vi har den her hverdag, hvor vi bruger computer og smartphone så meget, og det slider på vores håndled.
2: Ja.
1: Og det gør vi alle sammen for givet på et tidspunkt. Ja, ja.
2: Ej.
1: Så kom jeg lidt til at tænke på, hvordan fremtiden ligesom udvikler sig, og hvordan det påvirker vores fysiske krop.
2: Altså, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden?
1: I forhold til, hvordan samfundet er.
2: Ej, ja. Det havde jeg ikke tænkt på. Hvad? Ej!
1: Ja, og så faldt jeg i lidt af et hul.
2: Okay.
1: Og nu vil jeg præsentere dig for nogle teorier, vel og mærket, for hvordan vi kan komme til at se ud. Der er jo ikke nogen, der ved det.
2: Okay, har du brug for noget fremtidsmusik?
1: Jeg tror, jeg lige skal have lidt fremtidsmusik.
2: Okay, skifter vi lige fra country til det her.
1: Okay. For det første, så kommer vores ansigter til at se en hel del anderledes ud. Vores kæber og tænder, de er allerede blevet meget mindre, fordi vi spiser så meget blød og forarbejdet med. Det bliver endnu mindre.
2: Ja.
1: Vi får skæve, vi får svage og færre tænder.
2: Ej, det er da gode penge for tandlægerne, kan jeg høre.
1: Ja, så får vi store øjne og bedre syn.
2: Og det er da godt.
1: Og så kommer vi formentlig til at ligne hinanden på en prik, fordi folk fra hele verden får børn sammen. Så om mange tusind år, så kommer vi nok til at være helt generisk ens på jordkloden.
2: Der er en højrefløj på politik i Danmark, der kommer til at sige, det skal vi ikke have! Det skal vi ikke have!
1: Ja, ja. Men den største forandring, det kommer nok ikke fra evolution, fordi der er ret stor sandsynlighed for, at vi ikke selv kan vente på evolution, og derfor bare selv skaber den. Med teknologi.
2: Okay.
1: At vi kommer til at, ligesom at overhale evolutionen selv. Altså i dag, så kan vi jo allerede udskifte hofter, operere synet, lave avancerede proteser. Men om 100.000 år, så kan mennesket nok lave kunstige organer, implantater i hjernen, genetiske forbedringer, gøre, at vi ikke kan blive syge. Og måske kan vi også gøre, at vi ikke har nogen allergier.
2: Jeg er så stille, fordi der er så mange ting, jeg sådan lidt... Mit hoved springer dejligt i luften.
1: Ja, mit hoved har også sprunget rigtig meget i luften, da jeg skulle lade den her historie. Og jeg tænkte lidt på, at det kunne også være ret fedt, hvis vi nu kunne kombinere vores gener med et firben. Så vores lemmer kan vokse ud selv.
2: Ej, det skal
1: det være genialt.
2: Ja, det er godt.
1: Det ville være ret fedt.
2: Det må du gerne prøve.
1: Men den teori, som jeg synes er allermest fuldstændig syg at tænke på...
2: Ja.
1: Hold fast. Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at kunne designe vores egen baby.
2: Sådan helt simpelt sagt.
1: Ja, vi kommer til at kunne designe vores egen baby. Vi kan lave... Altså i dag så leger vi jo allerede med gener i forhold til børn og adoption og fertilitet og pick and choose.
2: Ja.
1: I fremtiden så kan du til at bestemme hudfarve, udseende, hårfarve, højde, hvilke nogle allergier de har, interesser, pligtopfyldelse.
2: Så det vil sige, hvis man er model, så er det sådan, ej, hvor har dine forældre været gode til at designe dig, hva'?
1: Ja.
2: Ej, det synes jeg faktisk er lidt for meget.
1: Ja.
2: Så er jeg mere bange for det her, end jeg er bange for AI lige nu.
1: Ja. Det er så sygt at tænke på.
2: Men det er da et vildt ormehul, du er kommet ind i.
1: Ja. Og jeg tænkte også lidt på, at det kunne være, at vi kunne fjerne efteråret måske. Det kunne være ret fedt. Eller folk, der springer foran i køen.

Lige så meget snak, bare hits til morgen, så du kan komme godt i gang med søndagen. Justin Bieber, Oliver. Og til sidst tre hits uden armbrud, så var med Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Countryen, yes, det er ikke bare sådan en... Nå ja, det bliver spændende at se, om det der country, er det sådan en trend? Det har der været i mange år, så nu er det altså blevet fast her på ABC, at der lige er plads til en god country-pop-sang. Stella Lefty, Boston.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Brug 2 sekunder mere på at orientere dig. Det er budskabet, som den kommende tid møder trafikanter i Randers Kommune, som er med i en landsdækkende kampagne. Den skal forebygge alvorlige ulykker i kryds- og rundkørsler. For 2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i vejkryds- eller rundkørsler. De seneste år var 66% af cyklister, der blev dræbt eller kvæstet, involveret i en ulykke i et kryds, der oplyser Rådet for Sikker Trafik. I Randers håber Miljø- og Teknikudvalget nu at få bilister og cyklister til at bruge et ekstra øjeblik i kryds- eller rundkørsler. I dag indviger Miljøminister Marie Reumert Gjerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. En 32-årig mand blev i går varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i Højer natten til i går. I første omgang var manden sigtet for drabsforsøg, men retten fængslede ham i stedet for kvalificeret vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Offeret, en 18-årig mand, måtte evakueres til hospitalet med helikopter. Han er dog ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Når Danish Air Show åbner i Aalborg i dag, så begynder showet med 1 minut stilhed. Det sker for at mindes de 2 piloter, der omkom under en flyopvisning i Grækenland sidste weekend. Op imod 125.000 gæster ventes i dag til det danske flyshow i Aalborg, hvor militære og civile fly fra ind- og udland bliver vist frem. I dag først skydevejr med regnbyer flere steder, men i løbet af dagen nogen opklaring og sol. 14-18 grader varmer, så får vi svag til jævn eller hård skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Rune Rask, Kampen, Bær, Blæs, Back to Back og Adam med en som dig, Radio ABC, vi gætter hits. Og en som dig, lige præcis dig, jeg snakker til. Tak for at være med, og det du får her på ABC, det er gode hits. Det er fra Apaka til The Swims, The Second Voice. Gode højdepunkter, også lige en opvarmning til, hvordan du kan vente til Thunderbase, kæmpe bass-event i Arena Randers til oktober. Mere om det efter Lotto, Big Energy.

0: Er Parker Fluids spin?
1: Der er cirka en måned til, at de indtager parken. Må det ikke, at de er i gang med forberedelserne max, så måske også ikke har Fluids spin, men har sommerfugl i maven. Hvis du drømmer dig til Thunderbase, kæmpestort base-event, der har eksisteret i et par år, det er den 10. august. Det bliver Arena Randers. Du kan bare købe en billet nu, eller så kan du altså også bare være med i konkurrencen hos ABC Eftermiddag. Det er hele næste uge, at du i vores eftermiddagsshow med Emil har mulighed for at vinde dig til Thunderbase. Så bare et lille pro-tip til dig fra mig.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Nu er det tid til quiz-tid.
2: Hvad er det? Værsgo.
1: Det er dybvandsquizzen. Stefan skal synke. Der er 5 spørgsmål. Du får 3 svarmuligheder. Og hvis du svarer 4 ud af 5 rigtige, så vinder du den her lækre, lækre pakke Hubba Bubba tyggegummi.
2: Nej, hvor dejligt.
1: Ja. Tænk, jeg lige var noget til din smagsløg.
2: Jamen, det er det da nu. Jeg som barn, der slugte jeg altid tyggegummi, så jeg er spændt på, om jeg bliver bedre til det.
1: Ja, det tror jeg ikke, du kan med det her.
2: Nå.
1: Det er forskellige svære spørgsmål i forskellige kategorier. Vi går i gang.
2: Okay.
1: Det første spørgsmål, det er, hvad er den mest sete YouTube-video nogensinde? Er det en af Mr. Beast's challenges? Er det Baby Shark? Eller er det Gangnam Style musikvideo?
2: Gangnam Style har jo egentlig på et tidspunkt haft en rekord, men jeg føler bare, at Baby Shark er kommet sådan lidt og har overhalet for højre. Så jeg siger Baby Shark.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja,
1: og jeg kan også lige sige, at der er 17 billioner visninger på den video.
2: Det ved jeg ikke engang, hvor mange er.
1: Nej, jeg kan slet ikke tælle til så mange. Så er det næste spørgsmål. Hvilken europæisk hovedstad har en fast protokol for at beskytte magiske væsener under vejbyggeri? Er det Island, Grønland eller Guinea?
2: Jeg har hørt om det der, men jeg kan simpelthen ikke huske, om det er Island eller Grønland. Lad os bare sige, at det er noget, man gør i Island.
1: Det er rigtigt! For dalen. Ej, hvor er du god. Det næste spørgsmål, det er, hvor mange kilo hud taber et menneske gennemsnitligt i løbet af sit liv? Er det 1-2 kilo, 7-8 eller 18-20 kilo?
2: I løbet af et liv?
1: Kilo hud. Øde hudceller.
2: Ej, men lad os bare makse den ud. 18-20, det er kæmpe skud i tågen.
1: Ej, hvor er du vild. Det er rigtigt igen.
2: God quiz.
1: Okay, der. Sindssygt.
2: Du bliver bare ved. Jeg kan svare på det hele, åbenbart.
1: Okay, den her er lidt i tvivl, om du kan svare på. Du skal svare på, hvad det betyder at have en lille fjer på. Betyder det at være beruset?
2: Mm.
1: At have en kæreste? Eller at have taget det fine tøj på?
2: Være beruset.
1: Fordel, hvor du vild. Det er rigtigt. Men så har du faktisk vundet, men du får lige den sidste også. Se om du kan få 5 ud af 5.
2: Mm, hubba bubba. Mm, jeg kan næsten dufte.
1: Ja. Hvilken form for afføring har en wombat?
2: Nej, det skal jeg slow motion. Hvad spørger du om?
1: Hvilken form har afføringen fra en wombat? Er den aflang? Er det små runde kugler, eller er den firkantet?
2: Der er et eller andet, der siger mig, at den er firkantet. Altså, det skal man vist være så fjollet.
1: Hvad er dit svar?
2: Firkant.
1: Det er rigtigt. Den laver små kuber,
2: yeah.
1: Når den skider. Ej, hvor er du vild. Jeg er faktisk virkelig imponeret.
2: Tak.
0: Morgenkammeraterne på ABC. Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Vibes.
1: The second voice med Let Me Be. Et lille højdepunkt for morgenkammeraterne, før hvor Lærke testede mig, og hun lød, som om hun bare tænkte, yes, nu har jeg Stefan. Men det gik faktisk rigtig godt for mig, ikke så godt for Lærke. Og inden du tænker, Stefan, har du kun valgt det højdepunkt, hvor du...

0: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nap en Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Randers FC er flyvende.
4: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
3: Køb billet på randersfc.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC

0: bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Og nu kan vi jo ikke alle sammen leve som Lærke, der har vundet en omgang bingo. Hvilket jo er helt fantastisk. Men lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder ud.
3: Tim, han har skrevet, vandt en billiardturnering her i weekenden. Vandt 10 ølkort og æren.
2: Og æren. Okay.
3: Det er også en god præmie. 10 ølkort.
2: Det er...
3: ikke dårligt.
2: Nej, altså, fordi øl bliver vel også bare dyre, ikke? Altså, alt bliver dyre, ikke?
3: Jo, er det sindssygt.
2: Hvad koster en øl i en fredagsbar i dag?
3: I en fredagsbar?
2: Ja.
3: Og det er ikke så dyrt. 10-15 kroner.
2: Ah, okay, godt nok. Patrick og mor tjekker også lige ind. Vi har fanget den her ved Randers Station.
4: En gang før. Der vandt jeg en støvsuger til min mor. Ellers har jeg ikke vundet noget før.
3: Blev du glad for den støvsuger?
5: Ja, det gjorde jeg.
3: Er det en, du bruger meget?
5: Det gjorde jeg.
3: Er den gået stikker?
5: Jeg har den ikke mere.
4: Ej, den er opbrugt.
2: Mor er meget dæmpet far. Eller ikke far, hvad hedder Patrick. Han er meget sådan... selv tak, mor.
3: Ja. Og så, den ene gang i hele sit liv, han vinder, giver den til sin mor.
2: Jamen, og så er hun bare sådan...
3: sådan, det var fint.
2: Tak, tak, ja, du har.
3: Så skriver Claus, at han har vundet 2 billetter til den nye Supergirl-film. Tillykke, Claus.
2: Tillykke, Claus. Så er det Michael, der skriver, godmorgen, kammerater. Ja, jeg har været så heldig at vinde et køkken fra Svanekøkken til en værdi af 100.000 kroner i Randers. Og ved, hvad var igennem jer, Radio ABC? Michael, jeg husker det faktisk godt. Jeg var der.
3: Nå?
2: Ja. Det var helt vildt.
3: Det er sindssygt. Ja,
2: altså, det var noget med en eller anden leg, hvor man til sidst skulle finde sådan noget, et eller andet i nogle køkkener, der var gemt væk, og der var han altså rigtig skarp. Jeg håber,
3: wow.
2: Jeg håber han nyder køkkenet den dag i dag.
3: Det er altså en vild gave. Så skriver Louise, i fredags, jeg vandt nogle strikkepinde.
2: Super. Marianne siger, det var blomsterpigen fra Spring Copenhagen. Sjældent, jeg vinder noget, så det er fedt og dejligt, når det endelig sker.
3: Det er også dejligt. Så har vi med en rigtig ekspert at gøre. Charlotte. Vandt slik og flødeboller igennem Spangsberg. Ja. Lige til min fødselsdag. Og også engang vundet igennem UC 2 Lucas Graham koncertbilletter på min fødselsdag. Og ellers har jeg vundet en middag for 2 og 6 pakker lurpak smør igennem Rema 1000.
2: Ej, det er typen. Det er typen,
3: hun
2: du ved det.
3: Alt.
2: Ej, hun er sådan
3: det er
2: en...
3: dig, der stjæler alle
2: det er dig, der altid kommer til at tænke på Facebook ja. Og vinder.
3: Charlotte.
2: Du er jo du er ligesom Lærke, hvor hun har vundet i bingo. Der vinder du bare alt på internettet.
3: Nu er det vores andres tur, Charlotte.
2: Ja, please give plads. Sluk for dit internet. Vi er nødt til at slukke for det. Tak for at være

Jeg elsker energien på nummeret her. Talk to you, another of 54 Ultra. Energien fra Jørn Bjerregaard, den smitter altså også. Hvis du mangler lidt god underholdning til din søndag formiddag og middag, så tager han den videre lige om lidt. Jeg hedder Stefan, tak for i dag. Morgenkammeraterne vender tilbage sammen med praktikant Lærke og ny udgave af ABC Bullseye. Jeg håber, du er klar til at være med. Tilbage der bare sige, nyd weekenden og nyd den her fra Tupelo. Det flører med Stromae.

0: lidt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: To lokale sejlsportsfolk høstede i går hæder i international topklasse. Både Anna Munk fra EO og Johan Sø fra Beder sikrede sig begge bronzemedaljer ved VM i to forskellige discipliner. Anna Munk sejlede sin bronzemedalje hjem i jolleklassen Ilka 6 i Irland, efter at have været med helt i front i hele VM-konkurrencen. Samtidig, men i England, sikrede Johan Sø sig VM-bronze i windsurfing-disciplinen IQ Foil. Johan Sø vandt tidligere i år sølv ved EM. For begge Aarhus-sejlere er VM-bronze dog deres hidtil bedste resultat i karrieren. Danske industrivirksomheder står økonomisk stærkere end for 5 år siden. Det til trods for inflation, energikrise og toldkrig, det viser en ny analyse fra Dansk Metal. Andelen af virksomheder med en soliditetsgrad over 50% er steget fra 41 til knap 49% siden 2021. Og udviklingen gælder virksomheder i alle størrelser, viser analysen. For første gang i 71 år har en dansk film vundet hovedprisen ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig, der oplyser Nordisk Film. Det er filmen Kvinde Ukendt, der har modtaget Guldløven. Og succesen stopper ikke her, for filmens ene hovedrolleindehaver, Mathilda Sell, blev nemlig kåret som årets bedste kvindelige skuespiller. Filmen får dansk biografpremiere til februar næste år. Når Danish Air Show åbner i Aalborg i dag, så begynder showet med 1 minut stilhed. Det sker for at mindes de 2 piloter, der omkom under en flyopvisning i Grækenland sidste weekend. Op imod 125.000 gæster ventes at besøge det danske flyshow. I dag først skydevejr med regnbyger flere steder, men i løbet af dagen nogen opklaring og sol. 14-18 grader varmer, så får vi svag til jævn eller hård skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

Nick & Jay med KPH. Klokken er passeret 10, og det er hermed blevet tid til Mega Nice de næste 4 timer på Radio ABC. Tak til Stephanie og morgenkammeraterne. Men altså god musik til din søndag. Lost Frequency, Shakira, Lamine og genlyt på Alok i selskab med Sigala eller Golding på All By Myself, klar lige om et kort øjeblik. Og så bliver det selvfølgelig også tid til et par af de historier, vi har været forbi i programmet i løbet af den her uge. Så lad os så komme i gang. Noah Carter, Thor Farlow lige nu, her siden sidst. Velkommen til. Yeah.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Shakira, Burna Boy og Die Die på Radio ABC. Det kan være, at du er mere til Dak Dak, men så er der mulighed for at få din lyst styret, fordi den 10. oktober, der er der jo Thunderbase i Arena Randers. Det bliver en fantastisk aften med navne som Jackstyle, Barcode Brothers, Lunax, Alexander Brown, Hampenberg, Jeppe. Og hele næste uge, der er der simpelthen billetter på højkant hver dag hos Emil i ABC Eftermiddag. Så hvis du skal have en ordentlig omgang Thunderbase, så er det altså bare at lytte med den kommende uge mellem 10 og 14. Det her er ABC.

0: Hold mit tempo, lad min Annika. Mega nice, lige om lidt. Med vores nye ABC Powerhit, Katinka har udsendt en ny sang i fredags, som er lidt en kommentar til folks dumme kommentarer på de sociale medier. Den hedder Jeg har ikke tabt mig. Den får du lige efter den her klassiker fra Eminem.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: A-A-B-C. Powerhit.
6: Jeg hedder

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, og meget på Stupid, kan tænke, jeg har ikke tabt mig, som du fik lige før vores nye powerhit. Det er jo hendes svar på folks idiotkommentarer på de sociale medier, hvor folk altså åbenbart tror, at de skal skrive hvad som helst om, hvad de synes. Og det kommenterede hun blandt andet på her tidligere på ugen på hendes Instagram.
1: I anledning af, at jeg udgav en sang, som er fyldt til randen med alle jeres spændende beskeder, så vil jeg lige komme her med en af mine yndlings, som jeg har fået i løbet af den her uge. Og den er fra Pia. Og Pia skriver, kan rigtig godt lide din musik, men synes du er træls at se på? Ja, undskyld. Og jeg vil sige, Pia, du rammer den sgu lige hoved på sømmet. Det er jo nærmest et haiku-digt. Det er jo tre forskellige følelser, det her. Du kan godt lide musik. Du synes, jeg ser træls ud. Du beklager. Og jeg beklager det også. Nogle gange kan jeg også bedre lige at høre mig selv, end at se på mig selv. Men jeg synes, at Pia, du skal virkelig have 10 ud af 10 for poesien i den her besked.
0: Ja, hun holder ikke tilbage, Katinka. Der bliver skudt med skarpt. Mega nice. Lige om lidt. Klassiker fra Avicii. Levels på ABC efter den her. Det er Justin Bieber og Daisies.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Oprette standardabonnement for kun 65 kr. Om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000

0: andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Det her er Radio ABC.

0: 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Brug 2 sekunder mere på at orientere dig. Det er budskabet, som den kommende tid møder trafikanter i Randers Kommune, som er med i en landsdækkende kampagne. Den skal forebygge alvorlige ulykker i kryds- og rundkørsler. For 2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i vejkryds- eller rundkørsler. De seneste år var 66% af cyklister, der blev dræbt eller kvæstet, involveret i en ulykke i et kryds, der oplyser Rådet for Sikker Trafik. I Randers håber Miljø- og Teknikudvalget nu at få bilister og cyklister til at bruge et ekstra øjeblik i kryds- eller rundkørsler. Danske industrivirksomheder står økonomisk stærkere end for 5 år siden. Det til trods for inflation, energikrise og toldkrig, det viser en ny analyse fra Dansk Metal. Andelen af virksomheder med en soliditetsgrad over 50% er steget fra 41 til knap 49% siden 2021. Også virksomhedernes likviditet er forbedret, og udviklingen gælder virksomheder i alle størrelser, viser analysen. I dag indviger miljøminister Marie Reumert Gjerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. Den kanadiske sangerinde Celine Dion har fortsat en storslået stemme. I går aftes gjorde hun comeback med en 2 timer lang koncert i Paris. Det sker efter en pause på 6 år, hvor hun har været ramt af en neurologisk sygdom. Men anmeldere på stribe er overvældet over hendes præstation. I eftermiddag klarer det noget op med lidt eller stedvis nogen sol, 14-19 grader, svag til jævn eller hård vind fra nordvest. I aften tørt vejr med en del sol, dog stedvis mere skydevejr.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Søndag formiddag på Radio ABC. Se, det må siges at være sådan lidt et ærefuldt værv, og måske også et job, som indgyder en vis ærefrygt, at blive den næste James Bond. Og der har været rigtig meget snak og rigtig mange rygter om, hvem der skal overtage jobbet efter Daniel Craig. Men seneste nye, ja, det kan du høre om en lille halv times tid, kommer fra en pålidelig kilde, måske, eller bare en, der har det bedste i tankerne for en god kollega. Men det er ikke utænkeligt. Og ellers, hits på mig fra Lola Young, Afrojack og Kundo også, og lige nu Burhan G. og Medina.
1: Jeg har

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Der er opkaldt efter en oceansk natklub skorstreg bordtennisbar. Kundo Shenmao, han har nu været nummer et på den danske hitliste 4 år i træk. Det er meget godt gået. Mega Nice på ABC, og nu videre med en ung amerikansk gut, som har fået sit helt store gennembrud det seneste år 10, og til maj næste år, der ligger han vejen forbi Danmark på hans You're the Reason Tour og spiller i Royal Arena. Det her, det er Somber og Homewrecker.

lige lidt tilbage i tiden her med Brigand Lace og genlyt på Love is Wicked. Berg, hvem er det, der græder nu? Og Stella Lefty og Boston er også klar herinde for det næste kvarters tid. Og lige om lidt, så kigger vi lidt nærmere på de seneste rygter om, hvem der bliver den næste James Bond.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: Berg på Radio ABC, vi gør dig hits. Du fik også Stella Lefty med Boston. Og lige om lidt, både Lamin og klassiker fra Fergie på vej. Men først til lidt filmrygter. Det var i 2021, at Daniel Craig gik på pension som James Bond. Og siden da har der været rigtig mange rygter om, hvem der skal overtage rollen som 007. Navnet som Henry Cavill, som man jo nok bedst kender som Superman. Derfor ville det, synes jeg også, være lidt mærkeligt, hvis det blev ham. Aaron Taylor Johnson, blandt andet kendt fra Marvel Avengers, Tenet, Bullet Train, og også Callum Turner, den engelske skuespiller, som jo i sommers blev gift med Dua Lipa. Det kunne jo være den smart collab. Han kunne spille James Bond, og hun kunne lave musikken til den nye Bond-film. Men det bliver ingen af dem, det siger skuespilleren Gary Oldman. Han var på kanadisk morgen-tv for nylig, hvor han sagde, at hans kollega, skuespilleren Jack Loudon, som han arbejder sammen med på den Emmy-nominerede tv-serie Slow Horses, bliver den nye James Bond.
1: It's been rumored that he's on the shortlist or he's one of... We're going to find out pretty soon, aren't we? Because they have picked him. They have made the choice, but they have not announced it yet. So my fingers are crossed. For Jack.
0: Ja, der har gået rygter, de har valgt ham, de har ikke annonceret det endnu, jeg krydser fingre. Er det afgjort, eller er det ikke? Jack Loudon har tidligere haft blandt andet en hovedrolle i Christopher Nolans Dunkirk, men de sidste par år har han haft stor succes i serien Slow Horses på Apple TV. Det er en britisk spion-thriller-serie, som i øvrigt også har givet ham et par Emmy-nomineringer. Så er der en ny Sean Connery på vej. Jack Loudon er nemlig skotsk. Og så har han i øvrigt gift med den Oscar-nominerede irske skuespillerinde, Saoirse Ronan. De to har også et barn sammen. Men er det sandt, eller er det bare endnu et rygte? Det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at instruktøren bliver Denis Villeneuve, manden bag blandt andet Dune-filmene, og Steven Knight skriver manuskriptet, manden, som skabte Peaky Blinders. Se, det lyder rigtig spændende.

forholdsvis stor solo succes efter at hun trådte ud af The Black Eyed Peas. Genlyt på Fergie og Glamorous, men det er efterhånden ved at være noget tid siden, at vi har set hende på hitlisterne. Megan Ice, inden nyhederne klokken 12. Genlyt på Calvin Harris-klassikeren Slide. Og her Rune Rask, Hampenberg Blæst og en som dig. Hvis du for

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør.

0: det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er masser af optimisme i Randers FC inden dagens hjemmekamp mod OB i Superligaen. I de sidste to runder er AGF og Brøndby blevet besejret, så troen på endnu tre point er stor indmødet i dag med fynboerne. Kampen har en ekstra kolorit, da den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg nu står i spidsen for OB.
2: Man kan sige, med Thomasberg, som vi kender særdeles godt, bliver det et hold, som kommer til at stå godt på banen, som bliver svært at nedbryde, det er der ingen tvivl om, så der skal vi selvfølgelig også have en plan for det.
1: Siger fodbolddirektør Søren Pedersen, der er kampstart i Randers klokken 16. En mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger sigtet i en sag om falske 500-kronesedler. Sedlerne har været i omløb flere steder, f.eks. i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, oplyser Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i fredags. Sagen efterforskes stadig, og politiet ved endnu ikke præcis, hvor mange falske pengesedler der er i omløb. I dag indviger Miljøminister Marie Reumert Gjerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. Der er lagt op til en decideret valggyser, når svenskerne i dag skal til stemmeurnerne. I starten af valgkampen stod den rød-grønne blok anført af Socialdemokraterne til at vinde. Men nu har den regerende højre blok med Moderaterne indhentet forspringet. Det kan bringe det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i regeringen for første gang, eller føre Sverige tilbage i retning af de liberale værdier. I eftermiddag klarer det noget op med lidt eller stedvis nogen sol, 14-19 grader, svag til jævn eller hård vind fra nordvest. I aften tørt vejr med en del sol, dog stedvis mere skydevejr.
3: Temperaturen lige nu 17 grader. Det her

Katie Swims på ABC, Mr. Know It All. Hej, man og Jørgen her. Det er Mega Nice. Jeg har Martin Garrix. Rihanna med Disturbia og Albert Heath, Darlin, også på Lille Hus i Jylland, klar til dig i playlisten herinde for de næste 20 minutter. Og lige nu, så går turen til Norge, og gruppen Bowser her er Magnetic. Godmiddag.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Albert Hitter og Darlin på Radio ABC, som jo begge to den dag er flyttet til København. Det gør rigtig mange musikere. Det er åbenbart mest praktisk, men oprindeligt. Ja, så er det jo altså fra det mørke Jylland. Albert Hitter kommer fra Aabenraa, og Darlin, hun kommer fra Struer, men måske ligger der alligevel en lille drøm om på sigt at flytte tilbage til fastlandet igen. Jørgen her, det er mega nice. Cat's Eye, Bruno Mars, også klar lige om et øjeblik efter Emil Kruse, Copenhagen City.

0: tager lige et kort break, og så fortsætter Mega Nice med både Taylor Swift, Fate of Ophelia og Tove Lo Stromare på The Fleur lige om lidt.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Randers FC er flyvende.
6: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
5: Køb billet på randersfc.dk.
7: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Taylor Swift på Radio ABC og The Fate of Ophelia. Husk at lytte med hos Emilie ABC eftermiddag den kommende uge, hver dag mellem 10 og 14. Der er der nemlig mulighed for at få din fest på. Der er nemlig billetter på højkant hver dag i næste uge til Thunderbase i Arena Randers. Lørdag den 10. oktober, der blæser man simpelthen taget af sportshallen med navne som Jackstyle, Barco Brothers, Hampenberg, Lunax, Alexander Brown og mange flere. Som sagt, billetter på højkant alle dage den kommende uge hos Emil i ABC eftermiddag.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

keep watching. Tate McRae, Just Keep Watching, en sang, der jo var taget fra filmen F1 The Movie, der var den helt store blockbuster sidste sommer i biograferne. Mega Nice Søndag fortsætter blandt andet med Charlie XCX, Billie Eilish, Guess på vej, Shakira, Burna Boy og Die Die, og Nick og Jay lige nu, og KBH. Du kender det.

Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er

0: mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
19: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: I believe that.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er masser af optimisme i Randers FC inden dagens hjemmekamp mod OB i Superligaen. I de sidste to runder er AGF og Brøndby blevet besejret, så troen på endnu tre point er stor indmødet i dag med fynboerne. Kampen har en ekstra kolorit, da den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg nu står i spidsen for OB.
2: Man kan sige, med Thomasberg, som vi kender særdeles godt, bliver det et hold, som kommer til at stå godt på banen, som bliver svært at nedbryde, det er der ingen tvivl om. Så der skal vi selvfølgelig også have en plan for det.
1: Siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Der er kampstart i Randers klokken 16. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. En mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger sigtet i en sag om falske 500-kronesedler. Sedlerne har været i omløb flere steder, f.eks. i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, oplyser Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i fredags. Sagen efterforskes stadig, og politiet ved endnu ikke præcis, hvor mange falske pengesedler der er i omløb. USA's præsident Donald Trump siger, at han gerne ser et forenet Irland, og at genforening før eller siden vil ske. Det siger Trump under et besøg i disse dage i Irland. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har tidligere afvist en folkeafstemning, men premierministeren siger samtidig, at han vil følge den såkaldte langfredagsaftale fra 1998, der fastlægger vilkårene for en mulig genforening. I eftermiddag klarer det noget op med lidt eller stedvis nogen sol, 14-19 grader, svag til jævn eller hård vind fra nordvest. I aften tørt vejr med en del sol, dog stedvis mere skydevejr.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.

Shakira, Burner Boy. Klokken er på side 13. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice. Denne søndag på ABC, hvor der både er plads til genlyt med Casio og Ray på Prada. Arty Arty Ice Kid med Pia. Og Katinkas nye sang, Jeg har ikke tabt mig, det er vores nye ABC Power Hit, spiller også herinde for de næste 20 minutter. Og her, taget fra, synes jeg i hvert fald, et af de bedre albums, der er kommet her i 2026. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
3: Eyes. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: A-A-B-C. Power hit.
8: Power hit. Power hit. Power hit. Power hit.

Det er resultatet af folks dumsmarte bemærkninger på sociale medier, som har ført til, at Katinka altså har skrevet hendes nye sang her, Jeg har ikke tabt mig. Måske også en lille opfordring til, at man måske nogle gange tænker, før man taster på de sociale medier. Det er en rigtig god ting. Jørgen her, Mega Nice, fortsætter med Oliver Casey. De der dage. Olivia Dean, Mana og Anita også er klar til dig lige om et øjeblik. Her, Tame Impala og Jenny på ABC.

0: weekend på Hot ABC med Olivia Dean og Mana & Eat. Weekend og hits på vej. Christoffer ham med guitaren og lige om lidt Hugel og Moving to the Sun.
1: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af være.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet på randersfc.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Det var den første sang, der kom fra Christoffer fra hans kommende dansksprogede album, og det har jo altså været et skifte fra engelsk til dansk, som har været en kæmpe stor succes. Ham med gitaren har jeg allerede rundet 10 millioner streams på Spotify. Der er lige et par sange mere i playlisten her i Mega Nice, inden at Emil tager over i ABC Eftermiddag. Det bliver jo blandt andet med Harry Styles, som i den her uge altså offentliggjorde, at han forlænger sin verdensturné ind i 2027. Og så skal vi lidt tilbage i tiden også sammen med David Guetta lige om et øjeblik på Crazy What Love Can Do. Og her, Joel Corey og Mabel.

David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson på Radio ABC. Jeg er Jørgen, tjekker ud for nu. Ha' en rigtig god søndag, vi kan lytte ved igen i morgen. Og husk jo, at fra i morgen mandag, ja, så ruller vi altså videre med ABC Bullseye og ser, om ikke vi kan ramme plet og få gættet det hemmelige beløb, som vi kan komme af med nogle penge. Indtil da, ha' det godt.

0: Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
17: Har du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der blev skrevet dansk filmhistorie i går aftes, da Kvinde Ukendt vandt Guldløven på Filmfestival i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder hovedprisen i Venedig. Samtidig blev Mathilde Arcel kåret som bedste kvindelige skuespiller i hendes første hovedrolle nogensinde. Det er ligeledes hendes første filmpris. Filmen er instrueret af Mael Tucky, der overvældede over hæderen, og filmen får dansk biografpremiere i februar. Stadig flere kvinder rammes af sklerose, oplyser Skleroseforeningen. For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Skleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over. Blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Mundo og Shen Mao. Velkommen indenfor i ABC eftermiddag den her søndag. Mit navn er Emil. Jeg skal nok sørge for at få dig lidt op i gear, var jeg ved at sige. For det kunne jo godt være, at du havde en søndag, hvor man sådan tænker, jeg har bare lyst til at være slaften hele dagen. Jeg har dig. Jeg skal nok sørge for godt humør og masser af hits. Rihanna, Only Girl in the World, klar til dig om 3 minutter. Først Olivia Rodrigo, Good for You. Velkommen til.

0: dag.
1: Weekend.
2: Østjyllands politi har nemlig givet forsvaret grøn lys til at oprette et militært område på Aarhus Havn. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Området vil altså være etableret fra den 18. til den 20. august, altså fra i dag hele vejen frem til, det må være torsdag. Det er i forbindelse med en opmarch og en bevogtning af et sensitivt materiel forud for udskibning. Er det kun mig, der tænker, at det her, det lyder rimelig hissigt. Politiet oplyser videre, at der er droneflyvningsforbud over området, som vil blive tydeligt markeret med skilte. Her vil det fremgå, at der er adgang forbudt for uvedkommende. Der er noget spændende over det. Jeg kan mærke, der er sådan en lille smule James Bond-fornemmelse over det her, kan jeg også mærke hos mig. Hvad angår skiltning, så kan jeg mærke, jeg håber lidt, at det bliver sådan en dejlig dansk distance til de her skilte, forstået på den måde. Lad os bare flytte skiltene fra de der små vilde veje, der... Det der skilt, hvor der står, her leger vi. Bare flyt det ind, lige ind i det her militærområde, fordi det vil også... Det vil sådan være okay, lige tage den der toppen af, hvad der ligesom sker. Så bytter vi bare den der lille pige ud med en soldat. Så virker det ikke så farligt at frygte den gydende heller. Her leger vi.
0: Det her er...

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

på Country Vibe fra Stella Lefty og Boston. I næste uge, ja, der skifter Country Vibe'en ud med den vaskeægte bassarm. For hele næste uge, ja, der kan du hver dag i ABC eftermiddag løbe afsted med billetter til Thunderbase i Arena Randers den 10. oktober. Skal du være med i konkurrencen, vil du være så vær med i ABC eftermiddag hele næste uge.

Tidligere ABC Power Hit Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Jeg håber, du har verdens bedste søndag. Om et øjeblik, så tjekker vi op på, ja, måske den største lort i moderne historie, var jeg ved at sige. Om et øjeblik, fokus på Nordic Waste. Du skal bare blive hængende.

0: MSC.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Randers FC er flyvende. Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag. Køb billet på randersfc.dk.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I dag, der starter der en sag vidrørende en sag, som, altså, satan, den har fået meget opmærksomhed med rette. Men det er en sag, som får FN's internationale domstol til at blegne bare lige en lille bitte smule. Det er en retssag med forbindelse til Nordic Waste-sagen. I dag kl. 09.00 ved retten i Randers, der var der startet op for hovedforhandling i to civile sager, som konkursboerne efter Nordic Waste AS og DSH Recycling AS har anlagt mod tre selskaber, DSH Environment APS, Self Invest APS og Self Generation T APS. Og jeg ved godt, at du nu sidder og tænker, det er meget invest, er det ikke det? Og jo, i og for sig, så er det det. Men for lige at skære det ud i pap, så er det rigtig vigtige, kloge jurister, som ligesom har taget ansvar, man vil, for økonomien fra Nordic Waste, som så har sagsøgt de andre medlemmer, om man vil, familien bag Nordic Waste i deres nuværende firma. Ja, det tror jeg var den bedste. Så det er i og for sig jurister, vi alle sammen holder med, og så er der nogle andre. Så simpelt. Sagen den kommer til at foregå over 11 retsdage, og dommen ventes en gang til december. Ja, jeg ved godt, der er lang tid til. Det svarer lidt til, at man søger ind på en uddannelse, så går der bare 100 år, før man får svar. Man egentlig kan blive biolog.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Vibes. The Second Voice, Let Me Be på ABC på vej til dig, er ABC-nyhederne. Inden da, der får du lige nu Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det her

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider af døgnet. Broen lukker nemlig kortvejet for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter ad gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. Der blev skrevet dansk filmhistorie i går aftes, da Kvinde Ukendt vandt Guldløven på Filmfestival i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder hovedprisen i Venedig. Samtidig blev Mathilde Arcel kåret som bedste kvindelige skuespiller i hendes første hovedrolle nogensinde. Det er ligeledes hendes første filmpris. Filmen er instrueret af Mael Tucky, der overvældede over hæderen, og filmen får dansk biografpremiere i februar. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over. Blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: Hus i Jylland, Albert Heath og Darlin hygger sig i det jyske, og jeg hygger mig her i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, på vej til der Calvin Harris og Jazzy, først Ray West, my husband.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Calvin Harris og Satisfy. Det er ABC i eftermiddagen. Jeg håber, du har verdens bedste søndag. Om et øjeblik, så fortæller jeg meget mere om, hvordan du kan løbe afsted med monetas. Hvordan du kan løbe afsted med lidt ekstra monies. Det er lige om lidt. Først Jay, Sean og Lil Wayne. En ABC-klassiker i form af Down.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Tuvalu, strummer, det flummer, lidt fransk, lidt engelsk, alt sammen blandet sammen i en smoothie, som smager ganske udmærket, faktisk også lidt mere end det. Noget, der også smager godt, det er masser af penge. Ja, jeg elsker det. Det er sådan ren Joachim von Anden. Jeg elsker smagen af penge. På trods af, at jeg måske ikke har så mange. Til gengæld, så kan du blive rigere her på ABC. Vi er i fuld gang med ABC Bullseye. Din chance for at løbe afsted med penge. Det eneste, du skal gøre, det er bare at gætte det eksakte beløb, som du kan vinde. Det er ABC Bullseye, du skal ramme. Vær med hele næste uge igen, både i Morgenkammeraterne, Mega Nice og hos mig i ABC Eftermiddag. Du kan jo læse mere om det på vores hjemmeside, radioabc.dk, hvis du lige bliver i tvivl om, hvordan hulen det hænger sammen.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Den danske dansk chart lige nu i ABC Party Night. Morten her, og nu sender vi lige listen på standby, inden vi tager den øvre halvdel og finder ud af, hvem der er den nye nummer 1 i denne uge. For vi skal have et lyt på det nye ABC Power Hit, en mulig kandidat til dansk charten, vil jeg sige. For hun er gået en lidt mere elektronisk vej på hendes nye udspil. Vi taler om Katinka, der her i ugen fejrer en midtvejsfest til hendes koncert i KB-hallen til marts måned. Og hun er altså ude med et nyt track, som hun selv fortæller lidt om her.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline.
7: Det personlige køkken.
6: Nettoline. Messingvej i Randers. Woo!

Ikke bare et kæmpe hit herhjemme, nej, et kæmpe hit i hele verden. Juste Jack Style og Jon Turn the Lights Off. Det er ABC eftermiddag på vej til dig, David Guetta og Jennifer Lopez. Men det er også med fokus på en lille ting, som jeg begyndte at gøre, efter jeg har været i bad. Mere om det lige om lidt, først Christoffer.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal starte den her. For jeg elsker at gå i bad. Jeg gryber til korset. Det er et statement, som jeg står ved, faktisk. Ja. Hjemme ved mig, så er det faktisk... Altså, jeg bruger længere tid end min kæreste i badet. Og det kan du måske være, at der er nogen, der tænker... Hvad fuck har du gang i? Men det... Jeg kan sgu godt lide det. Står og hygger mig. Står også lidt og synger med. Men nu er der kommet en helt bestemt del af badet, som jeg elsker mere end noget andet. Og ja, det kan lyde lidt ulækkert. Det er det bestemt ikke. Når jeg kommer ud af badet om morgenen, så kigger jeg ind i et dukket spejl. Så forestiller mig altid, at jeg er den der slørede gerningsmand i station 2. Altså, du ved godt. Lige, jeg skal ligesom gøre mig klar til at lave interviewet, der simpelthen kan bryde den kriminelle underverden. Problemet er bare, hver gang, så er det ikke fordi, jeg sådan kommer til at tænke på, okay, jeg har lavet noget sindssygt farligt. Jeg har ikke lavet noget vanvittigt kriminelt. Nej, jeg står typisk bare undskylder for at have kørt uden hjelm på elløbehjul.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling.

0: på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Gardehusar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider af døgnet. Broen lukker nemlig kortvejet for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over, blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Den her uges ABC Power Hit Katinka. Jeg har ikke tabt mig, et nummer, som du kommer til at høre lidt ekstra meget den næste uges tid her på ABC. Og ved du hvad, det skal du være glad for det er saftsusme, om det ikke er et klasse nummer. Om et øjeblik, så er det med fokus på et nyt indslag, som kommer til at køre i ABC eftermiddag hver evig eneste tirsdag. Vi hylder Jylland, og det gør vi lige om et øjeblik. Først Gops, Sebak og Ankerstjerne.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg er klar til at åbne op for et nyt, fast, ugentligt indslag her i ABC Eftermiddag. Et indslag, som hylder fastlandet. Et indslag, som hylder Jylland.
1: Radio ABC præsenterer.
3: Ja, dog. Der skal vi sortere læge.
1: ABC Eftermiddags indfødsretsprøve.
3: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
4: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj de balle.
2: Og lige præcis det spørgsmål, der skal stilles i dag, det er... Er Jylland virkelig, som fordommene egentlig er? Næppe. Vi jyder mødes tit med fordommen fra Djævløen, rygter og fordomme, som i virkeligheden ikke passer. Vi kører kun på traktor, vi hader ulve og spiser kun flæskesteg med sovs og kartofler. Men når københavnerne egentlig så kommer hertil, så bliver fordommene altid gjort til skamme. Indtil nu. For sangeren Falula, en ærkekøbenhavner, som beskriver sig selv som en rigtig bypige. Hun er flyttet til Kolding og kommet over de to broer og kommet på fastlandet. Men hun har sagt noget, som er fuldstændig hjernedødt, hvis du spørger mig. Jeg føler, at mine børn får lidt en 90'er-agtig barndom. Ja, ja. I Jylland, der hører vi kun Spice Girls og går i Dr. Martens støvler. Vi sidder fast. Jylland sidder fast i fortiden. Nej, det gør vi sgu ikke.

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

offentliggjort en fuldstændig fantastisk, gigantisk koncert, når Stevie Wonder gæster Danmark den 18. oktober. Det, altså, det er kort tid. Der er mange billetter, der ligesom skal sælges hurtigt. Omvendt så aner han jo faktisk ikke, om der er udsolgt eller ej. Men i den anledning, det er jo grunden til, at han gæster. Det er simpelthen fordi, at han er 50 års jubilæum. Simpelthen. Han skal spille i Royal Arena, mand, der har lavet kæmpe hits som I Just Call To Say Your Name, That's What Friends Are For, som han har lavet sammen med Massi Chokolade, det ved jeg ikke, om du ved, og masser af andre hits. Det er altså en vaskeægte legende, der kommer til Danmark den 18. oktober. Der, altså, det er en måned og 10 dage, altså der er røg på, kan man roligt sige. Det, jeg så lidt håber, det er, at der er nogen på forreste række, der har sådan nogle skilte med. Du ved godt, de der skilte, som også er til Harry Styles-koncerter. Sådan nogle skilte, hvor der siger, tak for dig, Stevie. Jeg ser dig, Stevie. Sådan nogle ting. Det er altså... Ej, jeg skal nok lade være. Jeg skal nok lade være. Jeg tror, det bliver en fantastisk koncert.

0: Og det er et klassenummer, det her. Pitbull, Neo, Afrojack og Naya Give Me Everything. Det er faktisk så godt et nummer, at ja. Vi tager sgu lige en kort pause her fra EPC eftermiddag.
1: Husk at handle lokalt.
2: Auning, Auning, du har bare alle Auning og sig god dag.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr bækmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. Excel byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Anders kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkanders.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.

Lost Frequencies, Live It All. It's a mistake not to, hvad jeg vil at sige. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Ja, vær fuldt fladret på. Det er ABC eftermiddag. Casey og Annika drukner klar til dig lige efter Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Casey og Annika drukner på ABC. Vi drukner også i masser af hits, så der er god grund til at blive hængende. Frem mod ABC-nyhederne, der får du den her uges tour på ABC Top 50. Kun Dor Shenmue.

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre

0: USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Stadig flere kvinder rammes af sklerose og oplyser Scleroseforeningen. For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Scleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Gardehusar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider af døgnet. Broen lukker nemlig kortvarigt for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I aften og hen over natten får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stadigvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: Stella Lefty og Boston. Ikke i Boston, men vi bliver hængende her på ABC. Det er bedre selskab, var jeg ved at sige, end en smut til Boston. Sådan en 12-timers flyvetur, hvor du bare tænker, og slet ikke med Ryanair, hvor du kommer frem uden knæskaller. Her er knæskallerne intakt, og musikken den er fuld smad og gigantiske hits. På vej til dig er Borsa Magnetic. Først Mila Uro, Drømmefanger.
1: Du

Jeg snus elsker det her nummer, som i jeg, undskyld, jeg banner, fucking elsker det her nummer. Norske Borsa Magnetic på vej til dig, lidt gode vibes, lidt danske vibe, en gammel vin på nye flasker, om man vil. Rune Rask, Hampenberg, Blaze, Back to Back og Adam,

0: MSA. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløs dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Sådan masser af gode vibes på ABC den her søndag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og kunne du godt tænke dig at vinde lidt penge? Ved du hvad, så synes jeg, at du skal hoppe ind på vores hjemmeside radioabc.dk og læse meget mere om ABC Bullseye.

0: kun for mig, og bare rolig her i ABC eftermiddag, der er hitsene ikke kun for mig. Nej, jeg deler ud af dem, som vejer julemanden. Ja, på vej til dig, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, også lidt sommervibes fra Casey og Jilly Zucasa. Først lige en kort pause.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Mathias Stor, Tate McRae, 10.35. Den er lidt mere end 10.35. Vi nærmer os klokken 18, hvilket også betyder, at jeg skal til at kaste mikrofonen mod England og sørge for, at du er klar til The UK Chart. Og det ved jeg, du er, så du skal bare skrue op. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen mandag, og indtil da, der må du have det fuldstændig fabelagtigt. Moin, moin!

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crush.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: Når du er Circle K, makes your day.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Stadig flere kvinder rammes af sklerose, oplyser Scleroseforeningen.

0: For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Skleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Gardehusar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider døgnet. Broen lukker nemlig kortvarigt for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter ad gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I aften og hen over natten får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stadigvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader.
1: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.
3: From London.

0: Number 21, Ariana Grande and Petal on the UK chart. It's Scott Clark doing it direct from London. And coming up, I've still got two brand new entries to chart today. One of them literally in the next few minutes. And Harry Styles, he's taken over New York City in another way apart from the shows. But what? I'll tell you about that. Plus, I got your 20 biggest hits on the official UK Airplay chart. Stay with me. The UK chart.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
12: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, welcome back to it today, and it's Scott kicking off the official UK Airplay Top 20 with another brand new entry today, and it's Jack Savaretti. Welcome back to the UK chart. It's been a while since we heard from him, and he's getting ready for a pretty big few weeks. He's just played Radio 2 in the park in Stirling this weekend before kicking off his biggest ever tour later on this month, and the tour celebrates 20 years of Jack. Although, judging by this new album, he clearly hasn't run out of things to sing about yet, and this is brand new at number 20 today. The one, Jack Savaretti, is on the UK chart.

0: Hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Ind så i karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Du lytter til ABC.
5: ABC. Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
6: Yeah, this is Scott Clark, direct from London. You're on the UK chart. Welcome back straight into the top 15 on the official UK Airplay chart. With Hugel now gets us straight back to it with his massive summer anthem. And he's wrapping up his Ibiza season in the coming weeks, but then off to the US for some shows. That is a big, big move. I'm expecting big things from this guy over the next 12 months. With a Male Angel and Ultranate moving to the sun. Number 15 this week on the official UK.

0: on the UK chart with My Body Isn't Ready. All right, standing by today, the second hour on the UK chart. And we've got a load of songs rising up into the top end of the chart. Could we have a brand new number one today? And my trending track still to come from Alex Warren. You'll hear that in the next hour here on the UK chart. The UK
1: chart. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen?
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner, så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg, ja.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
9: A, B, C.
24: Alright, here we go. You guys ready?
25: Are you ready?
26: Okay, we are live.
27: Direct from London.

0: private forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.
9: Welcome back on air. Online and on your smart speaker. This is the UK chart.
11: If you've just turned us on today, where have you been? Don't forget, you can listen back to the whole countdown whenever you like on the X1 Player app. Get that in your app store for free. Right, Alex Warren coming in now at number 6 and slowly slipping away from the top end of the chart. But this isn't the last we've heard from him today, as he's trending with new music soon and he's having a huge week. His new album, Wild Child, has just gone straight to number 1 in Australia and here in the UK. And things got pretty wild in Brisbane last week when Alex brought Australian wildlife star Robert Irwin on stage. Forget a duet. I reckon Alex needs a koala.

0: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio ABC.
3: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC.
7: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
8: Yeah, welcome back to it, Scott Clark. This is the UK's official airplay chart with the three biggest songs on UK radio this week. And Somba, well, I can tell you, he drops a spot today. He's out of the race again. He hasn't quite done it, but following huge demand for his 2027 You Are The Reason tour, he's just added some extra dates right here in London at the O2. He's now going to be here for four nights on June 21st, 22nd, 24th and 25th. So if you fancy a trip here,

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Let's go, go, go down.
4: Vi er Radio ABC.
16: 1.000 lyttere.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
7: Radio ABC.

0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Du lytter til ABC.

0: er kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos? Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bord

0: MBC.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
12: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio ABC.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Det her er Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: of the prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
10: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører du noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Du lytter til ABC.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Disse på dagen, der kommer der skyer ind.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.